Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Tengah hari ni dah ada siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun ada lagu nak dengar ataupun lapor mailah katanya nak dengar gapo dengar di mana, boleh kita telefon mari 0173 203 583. Gitu sedikit peminat, ada sedikit khabar berita katanya pusat latihan bekerja di Raja ataupun Sun Fuk Aci Prak Raja Tan peminat. Dia buka ataupun berap semak buka daftar bagi siapa-siapa yang minat untuk nak mengikuti program latihan persediaan memasuki ahli pekerja ataupun fuk songsem patana tak safi merangan oprom kerongkan fuk teriam kau temgan untuk bagi generasi yang 13 untuk tahun 2570 peminat. Program bertujuan untuk nak menggalakkan serta nak meningkatkan kemahiran dan juga kecekapan pekerja dalam kalangan rakyat dan juga daftar dan juga belajar ataupun latihan secara percuma tiada bayaran untuk pendaftaran dan juga latihan sepanjang tempuh kursus, tak ada kena bayar perkara, tak ada kena habis sekok habuk peminat. Pusat latihan di Raja Wilayah Petaning dia buka daftar siapa-siapa yang minat iaitu Chang Faifa, Chang Som Rojaka Yanjon ataupun bidai elektrik, bidai pembaikan motosika ataupun Som Rojaka Yanjon dan juga bidai penyergara air dan juga pembaikan penyaman udara berskala kecil ataupun kereng perap akad kena leg air leh lah. Ada juga peminat untuk maklumat ataupun masa akan latihan ataupun masa belajar peminat sepanjang masa nebulan ni yang nak bagi dua tempoh. Tempoh pertama belajar di dalam sekolah ataupun di Sun Fuk Achip sepanjang masa 4 bulan dalam kalangan masa 80 hari lebih kurang lah, sebabnya dia nak belajar satu senar sapa jemaah ya. Senar sapa jemaah satu ahad dia nak cuti dan juga kena hidup situlah, kena tinggal di situ di Sun tu. Tapinya dia nak we klik ke rumah seminggu sekali. Hidup 5 hari klik sekali, 5 hari klik sekali. Dan juga apabila belajar latihan cukup 4 bulan, dia nak ada latihan amali lah ataupun fut ngancing di setan perakapkan di kedai-kedai sepanjang masa 2 bulan ataupun lebih kurang 40 hari. Gitu. Siapa kata yang boleh daftar? Iaitu lelaki yang berumur antara 17 hingga 50 tahun. Siapa-siapa umur lebih daripada 17 tapi tak lebih daripada 50 tahun boleh daftar. Ada juga guna bahasa Thai boleh lah, baca tulis bahasa Thai boleh. Ada juga ada apa yang panggil buat lop kun han tu boleh, matematik. Ada juga kena pakai wudkan seksa lah peminat. Wudkan seksa pak ni pratum seksa pi ti hok ataupun po hok lah. Kena pakai tak mengenai daripada wood pohok. Apabila kita daftar yang kita nak dapat ada tempat tinggal ataupun ada asrama, ada nasi, ada makan ni free, tak kena bayar sekok habuk. Dan juga baju-baju alat-alat alat pelatihan ni free juga. Gitu peminat. Dan juga nak semak di mana, nak daftar di mana, dah bolehlah kita daftar di Sun Fuk Aci Prak Raja Tan Wilayah Petani, duk di dalam sekolah Rad Prachanukrok 40, duk di daerah Muang ataupun Mukim Rusmile, Mukim Rusmile daerah Muang Wilayah Petani, ataupun kita tengoklah dalam page Sun Fuk Aci Prak Raja Tan dia nak ada maklumat selanjutnya ataupun ada berhubungi 083 487
5380. Gitulah untuk beri maklumat hal-hal latihan kerja ataupun pusat latihan kerja di Raja Wilayah Petani Sunfuk Aci Prak Rak Cetan. Gitulah untuk beri

Encik Bun Cuai Hom Yam Yen Gubernur Wilayah Menara ataupun Wilayah Ratiwat terus mempergiatkan pelaksana langkah-langkah bagi mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan di kawasan berkenaan secara tegas selaras dengan dasar Perdana Menteri. Usaha ini dilaksanakan melalui penyelarasan antara pihak pentadbiran, pihak polis dan juga pihak tentera dan lagi agensi-agensi berkaitan dengan bekerjasama dalam bentuk pasukan wilayah Nak Ratiwat bagi menghubungkan maklumat analisis kawasan serta operasi supaya bergerak dalam satu hala tuju yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menangani masalah dadah, senjata api, barangan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, jenayah serta ancaman keselamatan yang mungkin menjejaskan rakyat. Pendekatan penting yang digunakan ialah berkongsian data secara one data bagi mengenal pasti kawasan berisiko, individu dan rangkaian sasaran serta laluan yang perlu dipantau. Maklumat tersebut kemudiannya digunakan untuk merancang penempatan anggota dan menetapkan langkah-langkah yang bersesuaian dengan keadaan setiap kawasan, khususnya di wilayah Nak Ratiwat yang merangkumi kawasan bandar, luar bandar serta kawasan sempadan yang berhubung dengan negara Malaysia. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOABOTO mengadakan sidang media bagi mempersiapkan penganjuran acara besar iaitu acara Buy Coffee Craft 2569 di bawah konsep menggabungkan kopi, motosika berkuasa tinggi dan hasil craft sebagai satu kesatuan. Program ini bertujuan merangsang ekonomi, mempromosikan pelancongan serta mengangkat identiti unik wilayah Sempadan Selatan ke mata pelancong dari dalam negara dan juga dari luar negara. Acara tersebut dijadualkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 23 Ogos ataupun Singhakom di Padai Burung Terkukur Jawa ASEAN Taman Kuan Meung ataupun di Pruk Bakoi, wilayah Jala. Pihak polis Bandar Jala memperketat langkah tegas larangan membawa senjata api 100% dengan memban teras kumpulan remaja pada waktu malam serta memperketat kawalan keselamatan di Bandar Jala. Susulan pengumuman kerajaan mengenai langkah tegas melarang orang awam dan individu yang tidak sedang menjalankan tugas daripada membawa senjata api keluar dari kediaman 100% tanpa sebarang pengecualian. Langkah ini dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan serta mengawal selia pemilikan dan penggunaan senjata api di seluruh negara. Dalam pada itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Jala menyambut baik dasar tersebut dan terus mempertingkatkan langkah pengukuhan kuasa secara berterusan bagi membanteras tingkah laku berisiko dalam kalangan remaja termasuk aktiviti berkumpulan dan perlumbaan motosikal di jalan raya serta perhimpunan yang boleh mencetuskan pergaduhan dan kekacauan pada waktu malam. Pada masa yang sama, kawalan terhadap pembawaan senjata api turut diperketatkan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman awam di kawasan berkenaan. Tuan Muhammad Santi Pimuk, Timbalan Gubernur Wilayah Jala, telah mempengerusikan sidang media mengenai hasil tangkapan rangkaian kesalahan dadah di dalam kawasan wilayah Jala bagi bulan Ogos ataupun bulan
Sinhakom 2020. Operasi tersebut merupakan hasil susulan daripada penangkapan rangkaian pengedaran dadah utama di wilayah Jala. Pihak berkuasa berjaya menahan seramai 6 orang suspek yang terlibat dalam rangkaian kesalahan dadah bersama barang bukti dan harta benda yang disita, antaranya 255 pil metamfetamin ataupun yaba serta wang tunai berjumlah 10,000 baht dan alat lain-lain lagi. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qawmu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.